مینت بسر دین بوسا سو داما اپدا تیرا کیا گن کا پڑت پورے تینکا سری ست گن سو پر

پہلا، کیا ہنس کیا بگلا جان کو نظر کری، جوت اس پاوے نانکا کب ہوں ہنس کری، پوڑی کیتا لوڑی ہے کم سو ہر پہ آکھی ہے، کارج دی سوار ست گر سچ ساکھی ہے، سنتاں سنگ ندان امرت چاکی ہے، تے پنجن مہربان داس کی راکھی ہے، نانک ہر گن گائے الکھ پرب لاکھی ہے، سلوک محلہ تیجا جیو پنڈ سب تس کا، سب سہ دے آدھار نانک گرمکھ سیوی ہے، سدا سدا داتار ہوں بلہاری تن کو جن تیایا ہر نرنکار، ہونا کے مکھ سد اجلے ہونا نو سب جگت کرے نمشکار، محلہ تیجا ستگر ملے الٹی پئی نو ند خرچیو کھاؤ، اٹھارہ سدھی پچھے لگیاں پھر نج کر وسے نج تھائے، انہد تنی سد وج دے ہن من ہر لب لائے، نانک ہر بھگت تنا کے من وسے جن مستک لکھیا تر پائے، پوڑی ہوں ٹاڈی ہر پرب خسم کا ہر کے در آیا، ہر اندر سنی پکار ٹاڈی مکھ لایا، ہر پچھیا ٹاڈی سد کے کت ارتھ توں آیا، نت دیو ہو دان دیال پرب ہر نام تے آیا، ہر داتا ہر نام جپایا نانک پہنایا شدھ

گنڈ پائے لوہار گوری سیتی ٹوٹ پتار پتی گنڈ پوے سنسار راجا منگے دت گنڈ پائی بھکیاں گنڈ پوے جا کھائے کالا گنڈ ندیاں میہ چول گنڈ پریتی مٹھے بول بیداں گنڈ بولے سچ کوئے مویا گنڈ نیکی ست ہوئے ایت گنڈ ورتے سنسار مورکھ گنڈ پوے موہ مار نانک آکھے ایہو بیچار سفتی گنڈ پوے دربار پوڑی آپے قدرت ساج کے آپے کرے بیچار ایک کھوٹے ایک کھرے آپے پرکھن ہار کھرے خزانے پائی ہے کھوٹے سٹی ہے باہر وار کھوٹے سچی درگاہ سٹی ہے کسے آگے کرہ پکار ست گر پچھے بھج پوے ایہا کرنی سار ست گر کھوٹیوں ہوں کھرے کرے شبد سوار نہار سچی درگاہ منین گر کے پریم پیار گنت تنا دی کو کیا کری جو آ

درگاہ پت پروانہ ہر کے نام بٹوں بل جاؤں توں وسرہیں تب ہی مر جاؤں رہاؤ تن توں وسرہیں جے تد آپ پلاؤ